0: Station.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
5: Ko tēnei whakatauki ka hanga atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
4: E toko ki o Taringa Pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM. We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.